0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

Puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

7,9 MHz, strašno dobra frekvencija. I wanna get into it, man, you know. Mademoiselle, drži se srce moje, živim za tebe. E ti, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Stiglo nam je vrijeme za nešto prodati, nešto kupiti ili nešto pokloniti. Telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

Jedan oglas preko SMS-a prodaje se slama u kockastim balama. Sve informacije je na broj 092-253-187. 092-253-187. Slama u kockastim balama.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Neki žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosan Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

ponovno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Oglasi koje smo imali u prvoj radio burzi prodaje se slama u kockastim balama. Sve informacije na broj 092-253-1870. Prodaje se grlice, dijamantni golubići, odrasle guske i prodaje se pjetlovi te transporter za pse. Nazvati na broj mobitela 098-958-7007. Prodaju se odlici od 25 do 30 kila, zvati na broj mobitela 091-595-2756. Lokacija je Peršaves.

Prodaje se i bijelo grožđe, rizling i graše vina, zvati na 099-2151-179. To su bili svi oglasi koje smo imali u prvoj radio burzi i preko SMS-a.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Evo, nisam stigao prije, ali zato ću sad. A ne mogu prešutit neke stvari. 14.30, dobar dan, dobrodošli ako niste bili, ili još bolje vas našli ako ste bili, pa ostaćete sigurno cijelo popodne.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Tako, sad idemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu, nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastična.

0: Arrumba, bumba, riossa, bumba, ricciola, frigoli, fragoli, sicco, dico, quel cazzo, vedi, cazzo, vedi, appaio, sfida, radio.
1: Tak je, prva runda gotova, možemo dalje. 466-665 i 466-8885. WhatsApp 091-554-5573. Odsvirali smo sve putem telefona i WhatsAppa do sad pristiglo. Onda možemo u blok broj 2. Na Vuri piše 19.08. Što se situacije ili kako ćeš temperature vani tiče, piše da je 29. Mi se čini čim je sunce zašlo da je ipak nešto manje, ali izgleda da nije. Dobra večer nekome.
2: Opet ja.
1: Opet vi.
2: Je, ali nije odsviran Grdović.
1: Grdović koji?
2: Grdović Bevanda nije odsvirana.
1: Grdović?
2: Za moju baku Rusicu nije odsvirana Bevanda.
1: Sigurni ste da nije?
2: Je, pa sam stalne tu klipića delam od radija, sam nisam nekula.
1: I taman kad ste otprli šporet,
2: evo, nema Bevande, to fali u prvoj rundi.
1: Čekajte, a zaka ja nemam pjesmu pod naziva Bevanda od Mladena Grdovića?
2: Bevanda je od Grdovića.
1: Evo, ukucao...
2: Mladen Grdović.
1: Ukucao sam si Bevanda...
2: Da.
1: I Mladen Grdović ne postoji pod tim nazivom. Očito
2: ima
1: zato
2: Bevanda.
1: I nije bilo. Ima Bevanda u nekoj njegovoj pjesmi, ali tak se pjesma ne zove očito. I što ćemo sad?
2: Dobre, onda najbolj crveni Ferrari od njega.
1: To isto nemamo, ali može.
2: Je, imate, dobro, imate. Ferrari imate, ali niste pustili.
1: Crveni Ferrari, sad ću ja to na brzinu, može.
2: I za moje gljivare, koji ću i prisustovati ja u Martišćini, i za veliko druženje molim, procvala je sunce.
1: Jednu samo mirja na ovom zgodnom, eto.
2: Ali bota, onda
1: ne
2: ide,
1: budem.
2: To sam i dužni.
1: Dužen
2: ovo
1: sam
2: u prvi, dužni. Inače
1: prvom...
2: na makova gibanica, ake nabuju ta dvije.
1: Mirjana, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, bok.
1: Nabuju. 466-665 i 466-885. Ferrari je spreman. Jedan poziv, jedna želja. Molim lijepo, to isto vrijedi i za WhatsApp. Evo mene, moji ljudi, se zove pjesma od Mladena Grdovića. Hvala ekipi na WhatsAppu koja je primijetila kako se treba točno ovoga nazvati pjesma da bi se došlo do nje. Telefoni kažu dobra večer.
3: Dobar večer.
1: Izvolite.
3: Gršić, kak sme? 27 je temperatura u Lovreću, ono.
1: Ma ni, koliko?
3: 27.
1: Aha, Zlatar je 29. dobro, bitno da je vama u Lovrećanu fino 27. Recite.
3: A ne, ja sam od 20, Vladi.
1: Recite, gospod Mladić.
3: Ovako, premale lijepe cajte.
1: To je istina, vrijedi. Dogovoreno.
3: Evo ga, hvala, pozdrav.
1: Čekate, jeste još dugo u Lovrećanu ili idete prema doma?
3: Već sad ne znam taj report. Idem prema domu i opet sam, i opet sam.
1: Znači, onda se čujemo još koji put.
3: A, vidi.
1: Zeleni, crveni ili bijeli?
3: Koji? Zeleni.
1: Zeleni, dobro. E, te je najbolji. Pozdrav.
3: Pa ja, te je najvredniji.
1: Pa pričamo o traktoru, ako ljudi slučajno ne znači. Pozdrav, bok.
3: Bog, hvala.
1: Složili smo se nekada davno, ja i gospod Mladić, da najbolji traktori moraju biti zelene boje. Nije bitno marka, nije bitno koji piše napred na haube, ali ako nije zeleni, to nije to. Tako da molim svoje koji radi traktore, farbaju to i to, nemojte ni crvene, ni plave, ni to. Ne trebaju nam takvi. Zelenog nam dajte. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ili dobro večer, kako hoćete, ne znam.
4: Sve skupo.
1: Izvolite.
4: Ja bi... Život je raj.
1: To je istina.
4: Je, istina. Za mlada, za stara. Već nije.
1: Znači, grupa Vigor, koliko vidim.
4: Je, je.
1: Može.
4: To je jako lijepa.
1: Za koga, za koga će to biti?
4: A to za jednu slušateljicu.
1: Nećete nam se predstaviti?
4: Pa Božica.
1: Eto, gospođo Božica, imate kakav pozdrav?
4: Pa imam sve koji me poznaju.
1: Eto,
4: i vas
1: onda,
4: najviše.
1: Sada se mi poznamo, pa vas lijepo pozdravljamo.
4: Hvala lijepa, ja vas.
1: Živjeli Bog.
4: Bog, Bog.
1: Idemo dalje, dobar večer.
5: Dobar dan. Odmah mi je muka, sad sam se probudio.
1: Čiste mene čuli, znam.
5: I ve, kaj ste vi napravili danas? Pa koji vam je?
1: Raspašoj.
5: Pa bolje da niste ni došli ni danas.
1: Čekajte, zašto bi...
5: vas nije bilo.
1: A
5: pa
1: zašto?
5: Kako vi morate vi reći jedna muzička?
1: Tako
5: glazbena
1: je, jedna.
5: Ili kakva?
1: Kaj vi dođete do čam, platite jedan kruh i dobite dva, je to tak?
5: A vi niste normalan danas. Koji vam je? A se vam je... Jaj. Ja da poslušam sad, vas... pa samo jedna. Joj,
1: samo jedna.
5: Pa kako ne, romantika, me... kaj ga nijesi tako
1: kod mene
5: stresala.
1: Uvijek, kod mene uvijek bilo i bit će samo jedna. Eto.
5: Je, pa dobro, ako ne mrete više, a sad, to je vaš problem.
1: A sad, ako neko ima neke baš specijalne ove prigode i to,
5: to je
1: ajde,
5: vaš
1: prošvercama.
5: Problem ako vi ne možete. A mi možemo i mi lako i dva puti, tri puti i bože ne, na, da dok moremo dihati.
1: Dok moremo, moremo, tako. Dok ne mrete, ne mrete.
5: Je, ne bomo više, ali ne bomo više, je.
1: A čekajte,
5: pa
1: onda
5: normalno.
1: Kako onda sad ste se složili s tim ili niste?
5: Odmah mi je zlo i sad ne znam.
1: Znate kak veli jedna...
5: Rekao, bi ili ne bi?
1: Jedna mudra japanska ovoga izreka...
5: Dobro, ja bom sad jednu rekao i neću više s vami apsolutno kontaktirati, ne spominati. Sam, dobro da bom došao sad još par dana i dojdem ja tam vas
1: ako
5: malo tu.
1: Da vas ne poznam bi sad rekao ovoga da sam se zrsrdil, ali nisam, eto.
5: Kaj sad?
1: Recite, gospodin Sebastian, što ćemo za vas?
5: Ja bom jednu Mariju Dolorendu.
1: Pa kam ste prešli, Meksiko?
5: Pa idem tam, je, sad kad ste me tu, tu ste
1: Marija
5: me dali u šaricu, onda idem dalje.
1: Pa ne, ja vama dam 3-4 želje, onda bi fudo svaki po 3-4 i onda ja dvije vure sviram tu, a niko ništa.
5: Pa ste vi meni dali više od dve.
1: Ja radim, i Martina ću upozoriti, nema više dvije želje u petak, samo jedna.
5: Pustite dečka na miru, najte ga učiti bedastoće. On nek bo tako kako je.
1: Evo, odmah sad ćemo poslati poruku.
5: Ne može tako, ne, a, ne.
1: Čekajte, vi ste u Sloveniji ili u Zagorju?
5: Za sada još.
1: Za sada još što?
5: Trenutno sam još tu. Aha. I dolazim tamo.
1: Dobro, to znam. Da izbjegavam tam kao hrašćinu i okolicu.
5: Ja od male, od velike meše do male meše i onda dođem na malu.
1: A Meksiko? Kam sad tu spada Meksiko?
5: A Meksiko sad između.
1: Zvala se Maria de la Lovres. U Meksiko jeste. Sam bio. To nije zes.
5: Ali ja ne bom zbao svakih 5 minuta.
1: Ne morate, pa pola sata svaka te primim željem na WhatsAppu već 4.
5: Pa znam, nekakvi pola sata.
1: To
5: jedno
1: mi onda predugo,
5: i opet
1: a pažite, onda mi to predugo traje. Primim 3 želje od svakog i onda sam fraj do
5: sutra. Niste vi za petke, vi petke budite doma tam. Vi ste do sad bili, ne da sad tu nam.
1: Lijepi pozdrav u Sloveniju.
5: Doviđenja.
1: Napačna številka.
5: Ja, številka nido se gliva.
1: E, točno. Ajde, Bog. Pozdrav. Številка недосегљива. Просто запамтите, али тешко памтим, брзо заборављам. Никад код мене није било две желје или не знам колко од јемпут, ајде ако је нека специјална пригода, али зашто би биле 2, 3, 4? Као што рекам. WhatsApp пише овак: лепи цајти, премало је лепих цајтов и само дајте так. Не знам што то сад треба значити, али добро. Samo tak. Zatim Rozika. E sad ne znam od koga Rozika, ali naći ću neku Roziku. Fantastik kraj bunara za ekipu koja se drži čin dalje od te priče. Pretpostavljam da je neka berba u pitanju, pa je Zdenec je u blizini, onda oni onak čim dalje tim bolje. To još imam na WhatsAppu. Štimung iz Zagorja, Zagorje v srcu. Za Baricu i Zoricu. Baricu, da, Baricu i Zoricu. Nečitko je napisao da WhatsAppu pa ne mogu pročitati. E, i onda dalje. Ovo smo odsvirali. Brat Melissa Emily bio. Hvala ti Bože za ovaj dan. Za Šteficu. To ćemo isto ubaciti na listu. Ja mislim da je to za ovu rundu. Koliko god neki bili razočarani s time što je samo jedna želja po jednom pozivu. Zašto bi bile dvije? Pogled na temperaturu kaže, evo i kod nas u Zlataru je sa 27. Pogled na vijesti ostatak svijeta kaže da će nam od utorka poskupjeti gorivo. Euro super za 5 centi, euro dizel za 15 centi, a plavi dizel za 14 centi. Evo šteta koji sad nemam gospodina Mladića tu da ga pitam koliko on plavog dizela dnevno troši. Dobar dan ili dobro večer.
2: Evo mene, moji ljudi, jedna poziv, jedna želja.
1: Tako je, našli ste se mudro.
2: Evo sad bom ja svaki put zvala tri puta i onda buju želja za 10. Ajde.
1: Što ću ja? Koju?
2: Kaj bo, Dalibor je, Dalibor, razmem te.
1: Što ćete?
2: Ajde.
1: Čekajte, koji želji sad?
2: Spotala, evo mene, moji ljudi. Aha, i onda tu. On crveni Ferrari se pusti. Molim te lijepo.
1: Evo, sad barem znate kak se zove pjesma.
2: E, sad sam ti ju pribilježila.
1: Eto, baš sam što reći, zapišite na dimnjak da se zna.
2: Dimnjak na vrata, kam god treba da ju točne znam.
1: Morate zapisati
2: lijepi
1: na rafinjak isto.
2: Pozdrav, prijatelju.
1: Ajde, lijepi pozdrav. Kad su već kod mojih prijatelja, ajde onda da počnemo priču s te strane. Valjda je tu ta pjesma, ne znam. Da, počeo sam priču o tome da će od utorka poskupjeti gorivo. Tak barem kaže ova naša ekipa ko donosi te odluke. 5 centi euro super, 15 euro dizel i 14 centi plavi dizel. Izmišati karte. Sad se cijene mijenjaju i svaki tjedan. Ali već su na pol ovog tjedna najavili da bi u utorak poskupilo. Onda natočite ako imate što, kam, kako, koliko i zašto. Koje druge da velim? Valjda zato jer je sutra u Zagrebu prosvjet, pa onda sad poskupilo gorivo. Zato svi idu na prosvjet. Evo mene!
6: Evo mene, moji ljudi, došao sam.
1: Sa jednom glazbenom željom. A što ću vam ja?

0: I zadnja runda 466665 i 466885, 2 minute su do 21 sat. Nekome želimo dobro večer.
1: Evo, sad sam spremna za pričati. Evo, dogotovila sam posao večerašnji.
0: Sve gotovo za danas.
1: Sve je fertik.
0: Cakom pakom.
1: Već mi je svega dosta cakom pakom. I sad još trebam jedna podravska mužikaša berba. Za vjutre pol pet, rana berba kod Đerjavića. Evo.
0: Podravski mužikaši, spremno. Dogovoreno, može.
1: E, dogovoreno. Pozdrav Iveku, Franceku, Marije, moje Zorice i vama Cmokići Bokić.
0: Naravno i muškoj populaciji. Kako ste nje pozabili?
1: Pusa, ne, pa to još sam mislila da se boš zmišljio za te, ali
0: e,
1: evo.
0: Pa dam se ja zmišljio za nje.
1: Najveća pusa ide muškoj populaciji, da je se nikad i nikad ne zati. I dao Bog da se svako treće rodilo muško.
0: Mirjana, pozdrav.
1: Evo. Pozdrav Bok.
0: Živjeli Bok. Evo, čuli ste. Idemo dalje, dobro večer.
2: Dobar večer.
0: Izvolite.
2: Ja bi suzicu, ako može.
0: Suzica mala.
2: Je, to bi bilo za moju Nataliju, unuku i njezinog budućeg supruga i maloj Bruni šalem veliku pusu.
0: A to šalje ko?
2: Baka, prabaka sam postala drugi put.
0: Baka i prabaka.
2: Prabaka.
0: Kak je prabaki ime, to smo htjeli čuti.
2: Božica.
0: Eto, hvala lijepa i lijepi pozdrav.
2: I vama isto, laku noć, hvala.
0: Dobra večer.
3: Dobra večer, Bože Lončević iz Martinca Rehovicu.
0: Izvolite.
3: Lijepi pozdrav svima skupa tebi i svima u režiji. Bože, ako odbi, tako ste Zagorić od mene zaje.
0: To vrijedi, može.
3: To može, može i od Brekošana nešto, neka polka i veselic.
0: Pa imam rundu polki po cajtu za jedno 20
3: pa,
0: minuta,
3: može.
0: Jedno
3: lijepi
0: 15 komada. Lijepi
3: čujemo
0: pozdrav i vama.
3: Lako noć, Bog.
0: 466665 i 466885. Na WhatsAppu piše: mene život razočarao. Dobrodošli u klub. Zatim, da, to će biti za... Ne piše niš za koga. Čekaj da provam otkriti za koga će to biti. Sam ja to... Za Ivana, evo, prokljuvul sam. Zatim, nakon Nenada Vetme, Jasmin Stavros, ne tjerajte kasnog gosta. To već dugo nismo čuli, moram priznati, za Sinišu. Nešto od Miše Kovača, i to ćemo ubaciti. Čekaj da sad prekinemo WhatsApp. Dobro večer.
4: Još jednom dobro večer.
0: Izvolite, gospodine.
4: Da, sad budete dali nesretne žene.
0: Zašto?
4: Jer žene, jer su nesretne danas, ne znam kaj ste njim napravili,
0: da.
4: Nema naše ekipe koje zovu svaku večer i danas nema, ne
0: pa,
4: znam kaj ste njim napravili.
0: Niste čuli gde su?
4: Je, nemojte vi meni
0: sad. Pa jepa, branju su, berbi su, si.
4: Je, sad beru pola noći.
0: Sad je treće poluvrijeme.
4: A je, nemojte vi meni, how do you do? Uglavnom, to je nek bude za njih, jer faliju. Znam da ste ih povrijedili. Da, tak je.
0: A s čime sam ih to povrijedio, ako smijem
4: pitati? Jer me zoveju, jer je samo jedna. Jedna pa jedna. E, sad sam se ja malo prije zmislio.
0: Kaj pa?
4: To je bilo lani ili predlani?
0: Predlani.
4: U letu je bilo 7. mjesecu, kad je bilo. 3 su bile.
0: Da, bile su,
4: danas
0: istina.
4: Danas može 3.
0: To je bilo tako.
4: Nikada nam to zadu, sam rekao, zmotalo se mu je do kraja. Ba sam se peljao iz Zlatara doma.
0: Dobro, priznam, bile su 3.
4: Da nisam se uspeljao, bi ja se tam na vrnu bi.
0: Ali to brže, taj vaš auto ide, pa ste se otpeljali onda.
4: Na vaše dobro.
0: Lijep pozdrav Slovenijo.
4: Ja, tako tudi vam in lahko noč.
0: I do slišanja.
4: Do slišanja, ja ne do slišanja.
0: Laka noć.
4: Lako noć.
0: Kako nevo, Ivanka se upravo javila na WhatsApp. Večer, Dalibor, može u šumi na grani. Valjda može, kao ja znam, imam tako. Sad ću na brzinu hitit oko u šumu na granu. Kompanjero si, može. Jesam delo ovaj akord, desake se zagore cvrne nazaj, jesam. Suzica malo spremna, berba samo što nije. Kaj smo još imali nesretne žene i to je spremno. A što ću ja? Takav sam, kakav sam. Također, mene život razočarao na dvetma, to je na listi već. Jasmin Stavros, nešto od Kovača, stavili smo još i danas teku suze jedne žene. Mladen Kvesić, ko malo vode na dlanu. Hej živote, varalico, to je valjda Škender. Sad to sve s WhatsAppa, valjda je. Evo sljedeći blok, to bi do 10 vur zbavilo. Podravski mužikaši spremni. Još sam neke imao za prečitati, ali sad ne mrem to tu najti u toj gužvi tih želja. A tužan je leptir bez cvjeta i ta će bit. Sve u svemu, pošto telefoni šute, WhatsApp se sprimiril. Ivankinu želju smo stavili na listu, jesmo. 21 sat, 4,5 minute, emisija još uvijek.
5: Radio.
0: I bit će još sigurno jedno skoro vuru vremena po tome što još imamo sve za odsvirati. Ako vam još nešto sine, slobodno na WhatsApp pa ćemo ubaciti na listu. To je to što se tiče ove runde, sljedećih 20-ak komada počet ćemo sa podravskim mužikašima. Za sve one koji se zutra spravljaju u berbu, za one koji su danas bili u berbi ili koji se još tome svemu čude pa si vele mi ćemo tamo negdje oko 20. rujna recimo. Uvijek su berbe bile krajem rujna, a evo sad su početkom rujna.